En maske, hör jag mig? 1, 2, dra, springa! 9, 9, vad blir det? Vad är det då? Snid av statser?

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's av mat. Åh, greiene støven av.